0: Slušate program Radija Laktaši.
1: Nemoj se čudit, anđele, što neću te

mjesec begavi, pa im zaturili kofer i nije hteo šofer da ih sačeka. Izvadio nas neki, moj ortak zvani Šeki, ne znate ga vi. Uh, ume da se breči, al tad mi je bez reči dao ključ od spačeka.

dan, taj kofer lakovan. Suze ponekad zacakle da vide da li tu viteza ima. Nego, ne pitaj dva puta, idemo na put.

znala i priču o fiolini, o ljubičici i violini. I niko posumnjao ne bi da ne priča priču o sebi. Zatreskao si, blentoš blentavi, ma nije valda da smo već u lendavi, kad se protegla pospana lenja.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

da zadrhtim. Kada mi se pod kožu uvlačiš, još volim te i voliš me, ali ti mi ništa bez nas ne znaš.

prelaza, pojačana je frekvencija vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, granični prelaz Izačić, a na ostalim graničnim prelazima zadržavanja su do 30 minuta. Srećan put, ugodnu vožnju želi vam ekipa radija Laktaši.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: 15 minuta je do 10 časova, idealno vrijeme da krenemo u avanturu izbora za hit dana ovog 19. avgusta. Predlog broj 1 koji ćemo čuti u nastavku jeste duet Ivana Simića i Marine Tadić, a zove se Titanik, godina proizvodnje 2026.

Marketing Radio Lactaši. Marketing Radio Lactaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

Marketing Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši, Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: Vremenska prognoza.
1: I u nastavku našeg programa poslušat ćemo vremenske prilike za sutra 20. avgust. U Republici Srpskoj pretežno sunčano i vruće, tokom dana lokalno slab razvoj dnevne oblačnosti uz minimalne temperature između 16 i 21, a one maksimalne od 34 pa do 39 stepeni u južnim krajevima. U Laktašima nas sutra čeka pretežno sunčano i vruće uz prolaznu dnevnu oblačnost sa maksimalnom temperaturom oko 37, dok će ona jutarnja minimalna biti oko 20 stepeni. Ovom informacijom stavljamo tačku na druženje, zajedničko druženje na talasu našeg radija, izdanje za 19. avgust. Veliki pozdrav vam šaljemo sa našeg talasa do sutra ponovo u 7 časova kada startuje novi jutarnji program.
0: Vremenska prognoza

sva svetla svih izloga sada se pale samo za nas. Na svakom spratu pravi je raj. Hello.

Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši. Vaš izbor. Frekvencija 90,3. Radio Laktaši.

0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Tačno je 19 časova. Dobro veče. Želi vam Radio Laktaši.

Marketing Radija Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269.